закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з Божого саду виламав. І небеса відкрили ми, і обгорнув.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Вечоріє, вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую.

чекатиме за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

то зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

באודין FM.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

нас не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжні нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброює той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

вибирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

лиш би почути твій голос знову. Різними дорогами нас веде життя, може й більше не зустрінемось ніколи. Та ніхто не покохає тебе так, як я.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим.

спокійний. Дружив з усіма учнями класу та поза його межами. Напевно, через його доброзичливість і неконфліктність діти його любили та допомагали у навчанні. Життєрадісна, щира дитина із

регулярними обстрілами ворожої артилерії та авіації. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій проявив неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у

0: До тижня донорства у ліцеї номер 1 імені Олега Романєва вручали премії «Крила успіху» учням шкіл Сокальської громади. Та в неділю у Сокалі на площі Січових Стрільців відбудеться благодійний захід на підтримку 2-ї Галицької бригади.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.

Будеться Парастас. Похорон за героєм розпочнеться у суботу, 13 червня о 13 годині. Поховають воїна на місцевому кладовищі. У зв'язку із зустрічю та загибелю героя в російсько-українській війні Ростислава Сенчука 12 та 13 червня у Сокальській громаді оголошено

смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в уста.

23-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка на Донеччині. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання

0: До інших тем.
1: У Бирятині загорівся газовий балон, вогонь ледь не знищив будинок, повідомило головне управління ДСНС України у Львівській області. За їх інформацією, 11 червня до служби порятунку

Шептицької окружної прокуратури усім трьом неповнолітнім повідомлено про підозру у грабежі за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування здійснює Шептицький районний відділ поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Додамо, що відповідно

0: послуги і фахові консультації.
1: Перед початком засідання виконавчого комітету Великомостівської міської ради голові громади було вручено подяку від командування військово

планом ми також здійснюємо набір фельдшерів. Саме посада інспектор прикордонної служби терефельдшера, яка передбачає наявність медичної освіти, фельдшер-лікувальна справа. І саме громадянин на цій посаді теж буде проходити службу рік часу. І ще хочу наголосити на те, що контракти, підписані під час дії воєнного стану на рік або на 3 роки,

Можливість підтримати цю важливу благодійну ініціативу. Підтримаємо разом діток сьогодні, щоб вони мали щасливе майбутнє завтра. Дякуємо всім, хто долучається до підтримки дітей, українських героїв. Ще раз нагадаємо, 14 червня о 16 годині місто Сокаль, площа Січових Стрільців, буде проходити благодійний захід.

0: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

0: так як раніше вже не буде. Тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world. Батько, ти чуєш?

далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко ми бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
1: Блін, інакше і не скажеш!
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
1: Я просто... Одним словом,
2: професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
4: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. У складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав Сенчук загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні віддаємо одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

101 FM.

можливо, уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

между мною і літом. Чув рибальський кираяків, ніби пакеток із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрі

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року у складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ. Воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав Сенчук загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні віддаємо одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла Ростиславу.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
3: Що ти знов хочеш від мене?
2: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: То де то таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. У складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав Сенчук загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні віддаємо одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла Ростиславу.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

мерзу бензомені так не визначаєте, аби повітря перекрити, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця, думка моя в тумані магнітолі на сьогодні.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. У складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав Сенчук загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні віддаємо одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла Ростиславу.

крім дурного випадку. Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам ж тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили мав.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: fajni, sami teplí, vikna ta dveri, perfekt. Живо вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Соколь, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
5: Реклама. Радіо «Соколь».

0: моря.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. У складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав Сенчук загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні віддаємо одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла Ростиславу.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

мене, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

просто, та зовсім не просто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

і в кроку пів погляду, дотик, подих, я кажу на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Чого ж іще треба? Чого ж іще треба? Чого ж іще треба?
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
2: Люби мене.

за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: їх не здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас, цілі містами не озброє. Той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

А його смішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. У складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках.

одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла Ростиславу.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Поруч часто ходить у світлі дні, певно в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені, хоч на щастя життя багато.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. У складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав Сенчук загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні віддаємо одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла Ростиславу.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Теліської гімназії Матвій Дмитро Андрійчук. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій Петро проявляв неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі, говорять побратими полеглого захисника-героя Петра Думича, воїна, який служив інспектором прикордонної служби військової частини 99-38. За час проходження служби старший солдат Петро Думич зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. До останнього подиху був вірним військовій присязі. Молодий, повний сил та енергії, планів на життя. Та не судилося. Війна забрала молоде життя воїна, який із зброєю в руках і великим патріотизмом в серці переконував побратимів та рідних. Перемога за нами. На жаль, не дочекався Петро того дня. Тепер він воїн Небесного війська. І, напевно, дивиться на свою зранену Україну з висоти і продовжує вірити, що правда, за яку боровся і загинув, обов'язково переможе. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 7 червня 1996 року у подружжя Думичів Любові Іванівни і Петра Васильовича народився син Петро. Сусіди пригадують, допитливий, усміхнений, білявий хлопчина з водкою у руках.

0: Ах, як і батько, дуже полюбляв рибалку. А рибалили вони утрьох – тато, Петро та молодший брат Роман. Тепер говорять, щоразу, проходячи повз сусідське подвір'я, поглядом мимоволі шукаємо Петра та зустрічаємо заплакані очі матері. І подумки повертаємося у березень 2024 року, коли ще жевріла надія про повернення воїна живим. У перший клас маленький Петрик пішов у 2002 році до Телецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Перша вчителька Планіта Галина Петрівна розповідає, Петрусь був надзвичайно товариською дитиною, тихий і спокійний. Дружив з усіма учнями класу та поза його межами. Напевно, через його доброзичливість і неконфліктність діти його любили та допомагали у навчанні. Життєрадісна, щира дитина із яскравими поглядами на майбутнє. Його відвертість і доброта закарбувалися у моєму серці лише світлими спогадами, говорить Галина Петрівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу продовжив навчання в Червоноградському гірничо-будівельному технікумі. Мав плани пов'язати своє професійне життя з вугільною промисловістю. Петро, як усі, мріяв про своє завтра. Працювати, кохати, посадити сад, зустрічати світанки і проводжати вечори під мирним українським небом. Але війна забрала не лише молоде життя. Вона забрала все те, що могло б ним стати. Цілий світ можливостей, що так чекали свого часу. 12 квітня 2022 року Петро був призваний на військову службу по мобілізації. Служив інспектором прикордонної служби військової частини 9938, де старший солдат Петро Думач зарекомендував себе патріотом, відданим справі охорони державного кордону України. З травня по серпень 2022 року воїн разом з іншими прикордонниками героїчно тримав оборону в населеному пункті Тетянівка та Святогірськ, навколо яких у той час йшли важкі бої. У кінці серпня цього ж 2022 року підрозділ було виведено на ротацію у Львівську область. Після проходження бойового злагодження 20 грудня 2022 року військовослужбовець вирушив на оборону міста Бахмут. Разом із побратимами героїчно тримав оборону в надважких умовах при прямому контакті з противником. Під обстрілами з мінометів, РСЗВ, артилерії противника, відбиваючи при цьому намагання ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти в тил наших позицій. 3 січня 2024 року старший солдат Петро Думач у складі бойового підрозділу прикордонної протитанкової застави 2-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону виконував бойові завдання по знищенню ворога в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області під регулярними обстрілами ворожої артилерії та авіації. У ході виконання функціональних обов'язків під час перебування в зоні бойових дій проявив неабиякі лідерські якості, розумну ініціативу, високий професіоналізм. Будучи взірцем у виконанні військового обов'язку, військовослужбовець заслужено отримав повагу і авторитет у підрозділі. Про це свідчать слова побратимів.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Петро Думич одним із перших вирушив на бойове завдання на вогневу позицію «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» північніше населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Розповідають товариші по зброї, де разом із побратимами якісно організував оборону та інженерно облаштував позицію для подальшої ефективності ведення бою. Відвага і лідерство воїна. У тому бою 23 березня 2024 року під час виконання завдання з оборони вогневої позиції «Чайка» взводного опорного пункту «Шарк» виявилися фатальними. Ворог гатив нещадно. Противником було здійснено скид вибухового пристрою з квадрокоптеру по вогневій позиції, де тримав оборону Петро. У результаті скиду воїн отримав численні поранення, несумісні з життям. Свій вічний спочинок славетний син Сокальщини віднайшов на кладовищі рідного села Теляш.

світлій пам'яті героя Петра Думича присвячується. 1996-2024. Назавжди 27. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, старший солдат Думич Петро Петрович, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Ти знаєш, Петре, коли зачепиш хмари зраненим крилом, в обіймах сонця, в мирнім небі літнім, почуй, думки про тебе линуть над селом. Думки яскраві, теплі, світлі. Пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбарима, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

Сокальщина у жалобі. Вчора громада на щиті зустріла свого героя Сенчука Ростислава Степановича, 1988 року народження, жителя села Стенятин. Ростислав був призваний на військову службу 29 серпня 2022 року. У складі 46-ї бригади десантно-штурмових військ воїн гідно ніс службу на гарячих Херсонському та Донецькому напрямках. Відзначався хоробрістю і отримував похвалу від керівництва рідної військової частини 43-50. Довгий час Ростислав вважався безвісти зниклим. Батьки жили з великою надією в серці на повернення сина додому. Та, на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що Ростислав Сенчук загинув 15 грудня 2022 року в кровопролитному бою біля населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Сьогодні віддаємо одвічну шану герою, проводжаючи його в останню дорогу і прощаючись назавжди. Схилімо голови у глибокій скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з опочаленою родиною та побратимами. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Низький уклін, одвічні шана і пам'ять воїну світла Ростиславу.

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

Летуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автори слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

куполів. Мою звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна в голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Золота колекція хітів минулого століття.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.